ne ma wala in wa al benedin beledi kano nasin kalon kain kel male tabun kana kain jurun wala inno sanga dinga kwa dinga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi ze bas kawena na lodi kore kangudo kuin ala na kuin kinna kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikyong jitio kin kul kyo kare in baiba na kin kilom vinde lom vinde na kwengi na egi idine e kikyo war kwengi kide ndora baza an kaba anin kitio ki kulin anin ge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbeza da gi dio kilman dio le imbeleng indora ne ura jitio ki bulele al baza la ki baza an kaba ki kan baza an kaba idine lom vinde mbele engis kwa lom vinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udajito kulke da sere jalena hinde mbazi je dem bagi ba kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina zin dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idine ki on songa ki jamel tewa idine ki nzi kan denjam miling alba illay al ade ki ezi kalong denjam miling bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idine kalong zi ki e ki ki on songa kwel na kalong zi ananga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalong e ingi tonga dan izin kwa drink way ka dalong tiene la alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne beraji tiwo so ngande kwe din gika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink kwe jang bagi ke so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiwozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na demba ginjale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na strungazi imbai al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adang ele belazi in belangazi ya kinzi kalung in egin ini na kain ninyurungo tefya adang in kalung inel e na kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale alqwa ingulle ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidi ba bas je ne kakire je idina loka kirele kide dalle danga ne le kayantarnga loka kirele zwinga kayantabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skui na ere kabaze nyalo denkwela dembagi amin.

Soko isleda suru nama irti ngola wo melega nama jito rgie turbam butirle kikali roman ankal daga nama kaki almingi sam kwa kene na kumenas dido pozi nama mire selem min kwa au nama dien kile kare na ina anga kanja yungi waitolin ture bulu ya ina alakeba yal iri ke ay degil ye kanges kwa yesi aran ko jitinga ke al nas ire kalbol nso izin ire asan sallae namaste bele longala yela sogin isle isa namak ke kon ture ela namas in kwa du ndo ngadile yensi namak ke tio namas in long alan ko zikelwe yen kwa al koyun ko na tarnga bagil al kam bura na bagil ko nino na karo askaimba alibulu ota nyet bangi ni ay sakawa iding na musam na wung ni bin domborenga nyet gi kajeme ota kilaram ben ni al giskawa lele no to mo poli ni na ma in kwa kin al rimalari men in isa alam way na asam soga izle jawla na kwa nyet alam aduo kabe na ila ka namasuru seke koyin kona apa na binyet bagila